0: channel. Braminche na baje wo calculator. Mirizi obi ne peye wiem wiya. After 10:30 botu ma ba na botu bi ate. Akukwe wi ni nya. Owa.
1: Mobo wana wata nunguko pagant wana wana bado.
0: Yes, mizi kana bo wana bado.
1: Waya adepa ya mi unshio.
0: Nchema akada nyongo nina na utu iwizi.
1: Oye, nunguko wa hen. No, nesista asha no muna mbe yufo wa hina anu.
0: Mm.
1: Yede wana si. Sisi wame yejumanu, waya izi ame hen. Waya izi ame hen kwa iti yede wana si.
0: Yes.
1: Na, wasa mwenka ncha ode. Mwono, wanya uwana waye yoto. But say binum wa kwana waje ba wato but yesterday war dog no weje da made no nti
0: mati debia wanje che wanem brehen mechie hon debia so mama wenye guati nti no wo debia so wanje che wi no wanye wanem brehen
1: and abrentia wase the management start all kwa mo business no
0: okrofo because no okrofo so no boto azu wo
1: nti
0: yes ropi won kwato at se se ara yenje wizi won kokofo mo bi bocho ti won kon kwato hen no kokona mbo ni nyina mahen ai won kwato azu mahen me yo no ma no won ye bi mfanya nkon no mahen won kwato azu wo won ko mo ye Monkey Hill idu new takrad run about wo pa grand ro ko new takrad ara ibo hu de ye gu wonsa right won koko apapa won kwato bi mahen ye je ye wizi no to aha ye ne mo bi no na ye to wizi ye je nti a ta wi nti ni ni to no abandon
1: eh what from anu mkodru ho no na watremoto do where train nti guy ko no wa shamenso nti na mpele muso mbele mende ya kenu nti min chi enjin ya ma wa bre wing on count na boy na pam ka sho nti na mkechi nti mudu ho na boy no gwane akoko su kitei mo ji fumo 20 sen nti ndu mun kan chama de
0: akoko ne kitei
1: kitei
0: na ko no ya no ko da akoko ne kitawa
2: akonu wa nkwa no kitamba ayeju wono boy ne kede even so no no owo no costume bu owa aka ka fina abi nti
0: me nyi me da akoko no ko wiye ya
2: papa anu osi ye keje no anyi ye tremo toju no ase ofe and drop ne ye nim do ni to kwade
0: nti ofo wa hin ofo wa hin
2: ofe wa ase ke station wo
0: ase ke station water crada
2: wache
0: nti no twade ibu fu mo ne bia
2: aha ase ke eko
0: ke ko station wana na and ko jo krom
1: obri
0: ah okay
1: wo ji fe obri ase ke obri
0: ah ase ke obri na rekin obri junction ape mo wo e wona wo fa wo nti na akoko no wo ji fi ase ke wo bebi ehu
2: obri frase ke obri
0: o ya nkoko aye nkoko ne ya hen
2: akoko no pem minim no dodo
0: ese
2: ah minim no dodo
0: aye na no kita abrente yo tri aye na no kita nse
1: o ko doku no nti min check mo
0: eh o chodo dodo nti no kotoku no kita wona
2: Budo kuno anu ada yefu moto ndo no mda mo front mna moto
0: yo mate nti no nokita wara
2: nokita mara nti yeju lo anu ase oloko olika fra obi o ba boto na bi nti aye gi na wona ye twa
0: anu nti nhwe nkoko dodo o shim
1: nhwe dodo o shim
0: kanu kra chiram na ye jao ewi nkoko na wachi wanda moto no kra hin
2: me pa mi chi bi ntoni bida
0: he
2: am wo site aba pa mi yejuma wo site
3: no moto ni ya wanaza
2: moto no egbe bida no di yokada
3: Odi odi nkuko deliver na
0: na aso zo yokada
1: na aso nyo kada
2: aha baba atake station wa bebre
0: fie uncle wenge damaze ne yo dama anansi semi elutwi nche wizo watch na dama pocho wenge damaze ne ye ehu obi akoto na akoko na wanya na makoko na yakese na wachichin dama nkuko yo yankokra ibi tewi jode bwedu na kandawa ya hen
3: ana mpo chelo ko
0: ntino ye wosoro